0: ওকে ওকে মুন্ডি, তুষে আপো নোম্বা। Sorry bache, ushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Ba treasurer, mune fuma fuma sana panse, ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu umubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili uku kaba, no kuluka, mule tenitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takwe itinamaka. Tia ntumutu wali kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba eko wa papamolo pafya kula ndapo pali meeting. Ukukuloku ndapa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la pogwangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ulekaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Power in the station with the best music. It's OZ.

0: Puaba. Aveni baisho puaba. Injende abo. Ipacho pia sikala peni pali. Bajaza sangwa ki kuma kuma parking spaces kuni. Eko ya basi. Kuma parking spaces. Baraveni baisho puaba. Na kabari poa eki mtu kuchukula parking hapo bale poa ya customers zabo kula parking hapo weka weka pali. Aliye ba kanzo futi again. Masa mkusenga grepo tuiza mkumuni ya kwa chivala chiri ya wabi kato customer. Aki ya not for customer ya kwa chivala chiri ya pida so. Nisina pena para nomba yente mbeja. Pare iso mkelela. Epo ya hawa. Na vina mazonga la shopu kusaidi uku. Ukupati ni space uku. Na kwenye ngabalepo kwa chama customer zivevo babo bebeka beka kwa chivala pati na buina buini. Aliye ba kanzo para nomba. Bambo kusongere ya ama parking slot yonse ya ya bambo kusongere ya nani ya tatu nani faizi nani teni nani imo nazo ya vremuza mkumuena li mbipa jopali imove nangu nangu panga nangu pavizi kala chingiri la pati toni kipare ya napena vale pasongere ya aveni ama pasopa la peni to nao vakanso valeza mkulolesha vamo nukwa chobushe nukwisa kunche ndeko tinga vika ama taxi nangu nikuzo kwa nchendo kutingabika baba nesu hapa ekramonza mkumu nila kwa choo pari nchende yes pari napa sumi nchwa that's why this time maria ndo kubati walaku haya ukuchita nantani uku wombela po sana mbamono kwa choo nzama ama taxi ya nchi mkabu munu niya haya alachwa nyalene ya kubati haya bamba muma designated places yale ndo mnamu ndo mbapu ya vene vakanzo vali kero kwa choo hapa yensi hapa pama taxi hapa o hapa pama taxi nifo kwa siyadi nchi mkono kuhishiriku andi pala pena paleza mkubela kwa chukuchi njana chingana vipine taxi nga mapo vila pini na mkita vyo mtu ulipo uwa isa vila kwa ni minta stoma isa hapa kini andi maropa kutake ndema taxi yeka kie mjima oma nala nda mwino sana ndema taxi yeka isa taisa mtu pakinga laiki chinte mizo tiza mkupachimina mwenshi nabe naba maopsez wambiba mbira kwa chumuntu waria kunyo maketi ashabe moto kapachina pareo kwele kezo kina njionze kula waza ni moti kajonzela pachina pabucho yu mtu yu ina nyumwini wa moto kini nyumwita mkumu nabe nga pachina aisha isha rindi chungulo na mkasu wanga isha pari asendaya kutajenga abuela kapachina pala peni so the best solution kubene mama shopu kubene mama shopu kuya kukanzo kutu ya geni baya mungu chitana nikani baya mungu chitana japa pakinina ama client mwine mwine exacti so mnama kwa chumulia ama taxi mulia mwena mulia kilibia mwine vila pina nifuta jemi like the way we wait at national meeting there the way we wait at national meeting kileza mungu pera chance ila kubati customer guys alipo kwa chasende pindunga timuza alipo kwa chasende Tukumia kwa mnyo toka jinspaji. Tukumia hoa yue. Mnyo mnyo toka. Mnyo mnyo toka. Mnyo mnyo toka. Mnyo mnyo toka. Pati tepo kalepo kusayo. Wala kwa kwa kupati. Mnyo mnyo driver. Ala ya samwe. Kwa kwa mnyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nyato na mimi mpala natu kwa chama shopu saya hapa na mpala pali pali ya kifa pali ko ishani ilusko pali ya zendi pali na nani kani pali na potriki pali so now abene mama shopu saya na kwa isa matransu wabona kwa isa isa abene pia veka pila kwa chua liwechi nituwa lafu nyapo moto kapati kwa iwe usumye nipo moto ke ike ni moto ka ingila pasola chabe ni bati sebo walepo kustamuli ya shopu hili ya kutia jeni, ileza mishonga listek, yes. Kati ya lawaji, ebo ya wa Mr. Kanya nji, tuwa lawa lepo kumana wakanzo vese, ebo bala mbo kumano kubati. Yonzama taxi, ya wa muma designated di, preso is exactly. Yes, I think that is a nice car.
1: Alright, thanks a lot for coming through. Okay, the conversation continues on the other side. Up next, the news brought to you by Tradekids.
2: Bringing you top-notch radio, top-notch radio every day. Powered FM and Conway, People Station.
3: Get interactive with us on WhatsApp and text messages on 0957-879-879.
2: Powering up Central Province.
4: Excuse me. Give me your best mocktail, please.
5: Right away. Whoa. So you mean to tell me I have to wait through all this fancy dancing just to get a good refreshing drink? Sure. Mm-mm. With Brothers Mocktails, there's zero drama. Pina Colada, Mojito, Strawberry Lime Crisp, Cosmo, your VIP pass to a good time. A real brother will never keep you waiting. Ready to drink? Crafted to perfection.
6: Mune ono mwaka wabuli mi. Vyale ni ne shitekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubiala kapiabwangu. Nangula imbuto ya mwaka unse. Ba zamseed. Naba kwata imbuto ya hybrid ya balali enu. Nga chakutila mule kabila kapiabwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ivyalwa elo kabili ifumya ubusombushi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusombushi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chengililuwa no kutebelelwa kumalwele. Elo kabilino busomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo ea lumbuka. Kabili ea ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo ea pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto ya pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandaleleni ba agro dealer umatuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili pakushibila pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayamu. 0965-95-8815 Nangula 0977-272748 Good seed, pure seed, Zamseed, Imbuto Isuma.